Namri jar bogo sebi ketta do lomba namji ke sebi zidu ya lo war tak rek manyu ko mas sebi do ko kore mas sebi ke kere mas sebi ka go rodin rodin mas sebi tan do ba chi du ko ka sa la di to mida pa se kenta se to so shong di se ya ka ya sen lomba ba de lomba de ko se sin di bi ke tu la du de ne yo pa mo namji ki ta hyo kar bogo yige ju ba te melen jar bogo ko du la sha la yig di pi shong bi ke ka ti ko mi ko mo ba ta so ri di don ga le ki sa sha li ko sha li ki mi su yin zo shi da o ta ke sa ra na tsak sha ri yin zo shi da namri jar bogo la tse du shu se se li da hyo kar bogo yige namri jar bogo la tsen jor shong bi ke ka namri jar bogo ti ki da hyo kar bogo yige ta ka da kar bogo di yige kar bogo ta la na sa na bogo yige ti sha la te namri jar bogo la la yo be sha ta yo ba ta la ge ro ba sha ka sha ge yige te namri jar bogo le ma tsak te be ke tu la ti de mo ya tam shong mi ki tu ru ge de mi ki la lu yu so shu u ye bi yu me tek don da du ke yu la lo ta ko di ki yu namri jar bogo sa sha do ju te me le ke namri jar bogo la po shi ke lu ma cha mo do ju tung go na la ma ye ta ta nyu ti pho ra sam no nge la ti nge la ti na te le di ze la ju na jo le di jo pa li ki ke ta ba ri dachi phoda ke pes chu chod tu ngom lu lu hu so nga kesa la da ya ma ji chang ku du ya ma ji ta bi ki yu ya ma ji pa tu ku pu ya ma ji chu ngom lu lu hu so chu tam shu ma do tun do ri do tam shu xia se el chot da ya ge ge de ma do la lo ge ba chot tong ni xie ya so shu o li xian bi de so shu de ke ma ji a tam na po du yu la lo ta kun de yu ke yu shu ka bu ke ten ba xi to ko xi da chu le jim ri ma da chi mo sa ma da sha ni je ma da me go lu lu ju ke go ri pa ba te la de pu pu so wa le ri pe xia ba na ta cha la du ri chung zhen wa na ᱡᱟᱨ ᱵᱚᱨ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱦᱚᱱᱨᱤ ᱱᱚᱵᱚᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱦᱚᱱᱨᱤ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱱᱚᱵᱚ ᱛᱚᱡᱚᱛᱮ ᱡᱟᱝᱥᱩᱞᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱢᱮᱢᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱠᱚᱱᱫᱟᱜ

0: yukulir imdao ting tong donkab lenka sa la wa mengla shansi kora tongja se namsa nyi la tanga lari shu yukul lami ka shu denza rin ngar mo ngar ki tu su ala mengla gyarbo ko sasha da shu donga ni ki tenba shu tarji ka sayor rin ta tamsu nakpo du nakpo ka pata dode ki na tamsu miki di rin den lengshi ki lima chambo ta mengla yutang ngombo ka sasha ga tawa meka mozo samba semka molo garshi ti tira jab tsar ta nyewa so ka tula tira rangya ka ngambang chambo ka lima ta chid ngar son ka mutsal shala ta jab la jo tsizong miji ti ki lho na ketar gyarbo la gombi lumbi la hizi ta go shak tsin
1: 能够把你用来吗？再不给干个，该一个一个又把的，就难道得干过的？那我不留不留的，休息。那我们说菜的，到时候让人家老板那么讲，送个团队给人家玩了。他谈到这个，每次张哥给他了，张亚七他那，他想买个油鸭西他那，他这个没油鸭西他那，他总那么不鸭西他了，你那给他个没说差了许多，过来没说大鸡毛毛的，什么菜吧，到底的没人爱了，到底的那么下面便宜些的，再说人家些个，该学个一个油饼给丢了，对不对？再来看给立马给他们立马做就对，没人有。
0: tongo bol ga tiap ta de li ka sha ko bi ke tu la te de na bre jar bo to jo to zo ma kar go ta te ka li ma ta sha sa to te ke go ta te he le tu te he le tu mi lo sa lo te he do ni ke ma sha ba ti na ji ni ke cha ko ta su mi ki ton do ri da ta su to sa me di ri da ge di mi hi la lo ri da ge ba do sa me di ri da so sho o le he ba ri da me te do na da de yo ri da la lo ta kon de yo ri du ke ta su na po do jo so da chu yu cha cha che ki mo lo ka da chu yu chi da zma wor ta de de chi ti te ba ta go chu chu chi te la ngar cha mo do na ta ga sa cha ko la ko sa ja du ma ge ge sho ro na po ti ga ha ba she lo do sa te du de sa po lo sa ji te du ger jo te lo tong ju
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 ta ta ba ma ke mo zo sa ba sa ke ko mo lo che de ti ga na pa la chi je pong ma sha ra an se sa du du la mer che ke lo ma agar sa mo la re te ga ni mo ko dop ta yo ba do je chan le mi ke cha ba mar bo do je ta ro ti ke me ti do de mi ke dik pa ra ta ta go de ta tu ke go pa do ba do je pa ti ta chi ne ra yo ke nga ba ko cha la chi de na re je ru ko du la zo chong be ke ka de ro ni ke lo ja ba zo chong do li ka ja che ho na sa na ta chi ne ta go mo ba ta ba ni sa ta ba go che sa na re je ru ko sa ta zo mo ni ke sha ba ke yo zo ko na la lo ba ta chi ne cha pa la cha ne ko ye re ti du ni wa sha li sho do yo ro ti du da ba che li sho do ta ti ti du ka zo sha li sho do ta ti ti du an ko li sho do lo ba ta chi ne ra ra ke ni ba la che ko ne nga la di du po bu ke ta cha sa du ni la ko se ke to je do je ta lo ba na ji ke ra ra ke ta ba ke che to la sho do na re je ru ko ka da chi ngo to hu sa ne lo ba ta chi ne na re je ru ngo la ti du sa na re je ru do je ta so ngo to ya la ti du sa ne ba cha ki ti di a da ngi mu ma la ti du mo ta ra ra ra ra ra cha ki si da a da ta na re je ru do je so da cho yu cha cha a ri po ba la lo na ji di e ri che ba ta ko chong chong a ri la ngar cho mo do da ta ru chu me ke ka ta tham si ke sa ba ti di je ru ngo ngar ja che lu ta ta go tre ni mi ke to ko la pa ja se ba si ka la se do ko hu do je ru ho to ke ka sa ngar ja se ba si che ya ka i se me le ke do ba da ji de du mo sa na re je ru do je ga sa cha ko da ko sa le ma sa ta de shang ko ra ka ra la du ki me ka sa ra ga di ki ya ko na re je ru ko do ba so ji ki ngar mo ko ta be la tong ju wo me so le ji da shi se tu di ta ya ri da shi se tu du ma lo tong ju so le chu la ri lo ke che je ru so le ri da na fo tong la e lo sa ba da na fo tong la ma lo lo ke che wo le tong ta ri ye te se le ngar mo ta be da ta do ba sha ke so le ta sha ta a yer ki le e lo sa ba ta a yer ki le ma lo na ta do ba so le chu la ri ta sha ki ke so le be te le de ba ka ra da che ta ke ta le ra de ne da so cho du e lo sa da so cho du ma lo so yo ra ta che je ro ri be te le ke de ba ka ra tu te le ni mi ke dong o te ni ba me le che pa da le ba me le le ka da do sa te du de sa ju te du ja ju te tu ju te du du ju te be te le de ba ka ra hi de ni ke te po ta ma na chu ke ta po te ta ba da ga hyo de tu ko no bon da ga hyo de te yu sa ko me da le te shu de ta me do be te shu de ta ju mi ki te ta ju tu ji do ga si ge ba mi ki la lu la ge ba tu ji do ga ko ma ro no po du shi do ju te tu te le ni mi ke do go te hyam do ga le ke sa sha do a bi shu na so te ja te te cho ru ko la te du te shu ru ko sa ju lam ju do ja na bi ge bu ju la te me le ju tong go ba te shu ru li ma pa de sa te hyo ka bu ji shu ru ga li na do re na do ka sha a da li ba cha mo do ju te po shi li ma da go shu ru lo go bi ki ka se hyo ka bu mi ke pa la pa a mi pa le ki le ri a wa nga la ma nyo me ro shi so la pa ba mi a wa nga la ma nyo me po so go se te ta la do se na bi ge bu ti ke tong ju me bi ke le tong tong da ba sa na bi ge bu ti so ra de ki nga la shi ni me le ke lo ba na le ngor ma a da sa na bi ge bu ke la da la

daria gitere la ze lo bole bonte ya ta la si gara lo a sho ta chi ya yang po du se bu bu te zo bo chi ya tong ma ye nga la lo ka ji se zo ya sa so sa ngo lo ma hi se na ya ta be le jer bu bo pa yo da